0: pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti analiziraju dve godine koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta. Izbacivanje predstavnika Srba iz vlasti, ozbiljno ugrožavanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, prčkanje po grobnicama ustaša i njihovih saradnika, posticanje rađanje budućih vojnika, sprečavanje održavanja kulturnih manifestacija, izazivanje obnove Herceg Bosne, sukus je dvogodišnje participacije Domovinskog pokreta u vlasti pod pokriteljstvom HDZ-a. Odgovornost za probleme koje nisu uspjeli rešiti kao deo vladajuće koalicije, Domovinski pokret prebacuju na ono malo preostali Srba. Kad se razmahala svinjska kuga, prvi ozbiljni izazov ministra poljoprivrede, Davida Vlečića, nisu tražili u sopstvenim propustima, nego u jagodnjaku. Da ne ispadne da se samo bave prevrtanjem po kostima, novosti podsjećaju da je Domovinski pokret pokazao veliki interes za novorođenu decu i familije. Ministar Ivan Šipić objasnio koja je uloga namenjena. Ko će nositi oružje na ramenu ako ne bude dece? Ko će to čuvati našu domovinu ako ne budemo ulagali u naše porodice? A dok se svi spore oko političkih pitanja, prodaja brodogradilišta Uljanik u Puli prolazi pod velom tajne. Ne zna se, barem javno, ko je kupac Uljanika. Cena je poznata i nije ni trećinu nominalne vrednosti. Na pitanje zašto se prodaje, po medijima se ističe zato što se prostor namenjuje za apartmane. Brodogradnje u Evropi se obnavlja državnim vlasništvom, a u Hrvatskoj se prodaje ono koje postoje relativno stabilno. Predsjedniku Zoranu Milanoviću i ustav megafon, a premijeru Andreju Plenkoviću poslanik sopstvene većine. Obojica hrane sopstvenu publiku, a država se u pozdini razdara. Kad akteri ustav vide samo kao katalog svojih ovlašćenja, svaka nadležnost postaje minsko polje. Milanović instituciju predsjednika poistovećuje sa sopstvenim temperamentom, a Plenković državu s političkom vertikalom kojom upravlja. Jedan državu dramatizuje, drugi birokratizuje, govori Viktor Gotovac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu. SDP ima problem potrošenosti, nedostatka idejne energije, kadrovske neuverljivosti, a možemo problem širine, glumljenog državnog tvornog jezika i neuspješnog izlaska iz okvira moralno superiorne urbane politike. Nešto mogu napraviti samo ako spoje socijalnu državu, institucionalnu obnovu i građansku Hrvatsku jedan uverljiv politički narativ. A dok se javnost bavi time ko je dovoljno Hrvat, vernik domoljub, u pozdini se odvija sasvim konkretna preraspodela moći. Rad postaje nesigurniji, stanovanje skuplje, javne usluge slabije, društvena mobilnost manja. To nije slučajno, zaključuje on. Donosi se reportaža iz uvala Slana na ovom toku Pagu, gde je ponovo po četvrti put postavljena spomen tabla u počast žrtvama ustaškog logora koje je nekoliko mjeseci delovao na tom mestu. Kamen šiljati, uglati, tucani i bridova oštrih kao nož koji su postavljale nečije ruke mora da su krvarile ugrađujući ga kao deo mozaika pored drugog kamena. A kiše i bure davno su isprile tu krv. Sve je pretvoreno u kamen. Sve od njega blješti. Ovdje spomen tabla postavljena po četvrti put u sećanje na žrtve ustaškog logora Slana i Metajna. Donosi se priča o Anki Stojaković iz zabačenog Gaćiša sela na Kordunu. Brta jaruge sa brludavim potocima naše su bogatstvo. Zbog njih su naši pređi vekovima ovdje opstali. Ostaje bogme i šačice nas preostalih priča. Piše se u izložbi Arheologija drugačijih budućnosti koja predstavlja rat školaraca i Srba na istraživanju tragova nekadašnjih fabrika u njihovom kraju. Nismo se pitali samo što je od fabrika ostalo, nego što se oko njih i kroz njih još može misliti, životi i povezivati, govori voditeljica istraživanja Ana Bezić-Pasojević. Tema novosti je odobravanje proizraelskog art washinga na domaćim kulturnim pozornicama. Ovaj put na Šibenskom plesnom festivalu koji će predstaviti predstavu izraelskih umjetnika Niva Scheinfelda i Orena Laura usprkos proteklih dana sve češće pozivima na otkazivanje i bojkot zbog njihovih sponzora, kompromitovanih saradnjom s državnim institucijama Izraela u genocida nad Palestincima. Tema su i ratni zločinci iz Hrvatskog veća obrana, iako je pravosnažnom presudom 2017. u Hagu za udruženi zločinički poduhvat odsuđena takozvana BiH šestorka. Petorica njih, Jadranko Prlić, pokojni Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Bruno Stojić i dalje su vlasnici ratnih odlikovanja. Do danas nije poznato ni da im ih je oduzeo predsjednik Zoran Milanović, koji ipak nedavno oduzeo 7 odlikovanja pravosnažno osuđenom Branimiru Glavašu. Izveštava se da je u Vukovaru održan dvodnevni stručni skup za prosvetne radnike u nastavi na srpskom jeziku i pismu, odnosno po modelima A i C. U fokusu ovogodišnjeg okupljanja bili su savremeni izazovi komunikacije u vaspitno-obrazovnom sistemu uslijed ubrzanog tehnološkog razvoja. Piše se da je na svečanoj sjednici povodom Vidovdana dana opštine Trpinja ukazano na važnost zajedničkog delovanja. saborska poslanica SDSS-a Dragana Jeckov naglasila da je jedinstvo unutar srpske zajednice temelj svakog napretka. Izvestilo se da su belomanastirski antifašisti obeležili dan antifašističke borbe na više mesta. Osim antifašista, to su bile i predstavnici gradskih vlasti, gradsko i županijsko veće Srpske nacionalne manjine, Srpsko narodno veće i Socijaldemokratska partija. Piše se da je beseda o Vidovdanu održana u etnološkom centru Baranjske baštine u Belom manastiru, a govornik je bio paroh belomanastirski Dragan Vukodinović. Organizator akademije bila je parohija belomanastirska uz suorganizaciju pododbora prosvete. Izveštava se o 45. Vidovdanskom saboru, koji je od 19. do 21. juna održan u Boboti i koji je okupio skoro 1000 učesnika iz Hrvatske, regiona i drugih evropskih država. Izveštava se da je u Zagrebu predstavljena zbirka Kad porastem ubiću kaću, urednice kulturnih novosti i izvršne urednice dečijeg časopisa Bijele pčela Katarine Bošnjak. Izvestilo se i da je belomanastirski folklorni ansambl Čuvari tradicije Baranjskih Srba gostovao na Međunarodnom festivalu folklora u Lazarevcu u okviru manifestacije Vidovdanske svečanosti, kao i da se podom nedavne proslave Dana opštine Velika Kipisanica tamošnje veće srpske nacionalne manjine predstavilo prigodnom izložbom Drveni prozor u prošlost kroz godove vremena. Donosi se sećanje na Vidu u Bjeleći koja je kao poznavalac istorije ljudi donemerljiv doprinos u nastanku monumentalne knjige Bolman je bio Bolman.

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda, 8. srpnja. U sredini tjedna javljamo se pored uobičajenih rubrika i novim prilozima. Ovaj puta govorit ćemo o državnoj kulturnoj turneji koja je održana u Erčinu. Biće riječi o izboru najljepše Hrvatice koja priredba se trenutno održava u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Zatim vodimo vas i u Podravinu, točnije u Potonju, gdje je održan tradicionalni gastrodan i noćni nogomet. A pri kraju pak slijedi glazbeni kutak u kojem predstavljamo glazbenu karijeru poznate pjevačice Doris Dragović. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas. A u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin u Serdahelu ovoga tjedna se održava dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje se kroz igru i zabavne aktivnosti polaznici upoznavaju s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton, odnosno lokalna samouprava Sumartona, 11. srpnja u subotu organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog benda Ljubavnici. Na otoku Krku ove godine od 4. do 11. srpnja se održava ljetna škola hrvatskog jezika i kulture namijenjena nastavnicima hrvatskog jezika iz hrvatskog iseljeništva i manjinskih zajednica. Svečano otvorenje škole je upriličeno u subotu 4. srpnja u Maloj vijećnici grada Krka, a nakon toga je započeo stručni program namijenjen nastavnicima hrvatskog jezika iz dijaspore. Ljetna škola održava se uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Hrvatska narodnosna samouprava Šeljina. Među sudionicima ovogodišnjeg programa je i 5 nastavnika hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom 7-dnevne škole sudjelovati u stručnim predavanjima, radionicama i kulturnim sadržajima s ciljem unapređenja nastave hrvatskog jezika te jačanja veza s hrvatskim jezikom, kulturom i baštinom. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Program okuplja Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje. Ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača. Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira po 15. put, održava se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Matija Gubec u Tavankutu. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. Seminar obuhvaća teme plesa, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente bunjevaca i tradicijske vještine, izrada predmeta od slame. Ovogodišnja Bajska fišijada održava se već po 29. puta. Priredbe započinju sutra, a završna manifestacija, kuhanje fiša na glavnome trgu i u okolnim ulicama, se održava u subotu. Na ovogodišnju fišijadu, kao i u proteklim godinama, pozvane su i delegacije pobratimljenih hrvatskih gradova iz Biograda na moru, Požege te Labina. Paljenje vatre i službeni početak kuhanja je u 18 sati, a dopunski programi u gradu i na otoku Petefi traju do sitnih sati. Građanska čitaonica u Mohaču 11. srpnja u Mohaču, odnosno u subotu, organizira žetvenu svečanost u sklopu koje se demonstriraju stari načini žetve kosom i srpom, odnosno način vršidbe. Nakon toga slijedi folklorni program u sklopu kojega nastupa i omladinska plesna skupina Mohačke šokačke čitaonice. Također tijekom predstojećih dana u Petrijevcima u susjednoj Hrvatskoj od 10. do 12. srpnja ponovo će oživjeti duh nekadašnje Slavonije kroz 32. petrijevačke žetvene svečanosti, manifestaciju koja već više od 3 desetljeća čuva običaje, pjesmu i folklor, te uspomenu na nekadašnje žetvene radove. U sklopu trodnevne manifestacije oživit će se tradicionalni prikaz žetve, a uz to na završni dan, to jest u nedjelju, održat će se i smotra folklornih društava u sklopu koje nastupa i KUD Biser iz Dušnoka. Pečuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza. Među promjenama ističe se i nova služba svećenika Sebastijana Dejana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pečuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana. Nakon odlaska Sebastijana Mihovića, novu službu kapelana u Mohaču preuzet će Petar Lapoši.
0: Vremenska prognoza.
1: U prijepodnevnim satima se očekuje pretežito oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture u Erčinu održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje, nakon što je prvi dio održan još 18. travnja u Dušnoku. Pripremio Andrija Pavleković.
1: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj 13. lipnja u Mjesnom domu kulture Erčina održan je drugi dio 18. državne kulturne turneje, nakon što je prvi dio susreta održan 18. travnja u Dušnoku. U isto vrijeme u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina se proslavila i 20. godišnjica osnutka Hrvatske narodnosne samouprave u gradu.
2: Evo večera, janjetina i riba, fina pića i hrana, slatka vina, rakija. Evo veće bučura, navelika Erčina, plesna gajda i sama, kolovođa, pajduša.
3: Jasnit će Boga rati zboga, nemoj žali u djelara moga.
1: Te održan 9. narodnosni pjevački susret Julčiko Terčike. Cilj turneja kao i susreta zborova je kroz tradiciju, pjesmu, ples ujediniti hrvatske kudove iz različitih regija Mađarske, time učvršćivajući hrvatski identitet, kazuje Gabi Kohut, ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmaralište Hrvata u Mađarskoj.
4: Jedne godine baš kad sam evo preuzela ovu titulu da sam voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra, te godine sam baš prvi put u Erčinu imala domaćine, znači Erčin je bio domaćin, a gosti su ovdje onda bili Podravci i Zbarče. To je sad drugi put u Erčinu. Ove godine smo povezali dva kuda, Erčin i Dušnog, Hrvate iz Podunavlja.
5: I još mnoge druge, naravno.
4: Ove smo godine, evo, stvari nismo mi, nego sami domaćini su organizirali susret zborova i zahvaljujući tom susretu imali smo jako puno Hrvata iz raznih regija Mađarske.
5: To vas je najviše razveselilo?
4: Kao svake godine najviše me razveseli društvo i stari poznanici s kojima se evo viđamo svake godine na tim takvim kulturnim turnejama.
5: Čula se i himna. Ja mislim da srca jače zakucaju.
4: To je isto bilo iznenađenje. Harkanj se pripremio s tom himnom, a meni je posebno drago jer autori te himne su Gradišćanci.
5: Je bude nastavka i će se zadržati ta kulturna turneja?
4: Ove godine se završava, ali namjeravamo nastaviti tu kulturnu turneju jer cilj nam je da se sve više upoznaju te regije, pogotovo one regije koje žive dalje jedna od druge.

0: Nakon uvodnih govora predstavili su se u sklopu programa svojim plesnim, pjevačkim, sviračkim nastupima. Grupa je iz Erčina, zbor Jorgovani, plesna skupina Jabuke, istukuje muški zbor Komšije iz Dušnoka, plesna skupina Biser iz Kalače, ženski zbor Ružice iz Bate, Čelefendi ženski zbor iz Baračke, Ependolbon muški zbor te pjevački zbor iz Harkanja.
1: Sad je već mislim, treći ili četvrti put to smo ovdje. Svake godine dolazimo.
2: I kakvim se dojmom ima vraćate doma?
1: Uvijek ono radosno i veselo.
2: Što ste donijeli iz Harkanja?
1: Podravinske pjesme i jednu novu, to još nigdje nismo otpjevali, tu će biti prvi put.
2: To je stara uvodana grupa?
1: Je, od 2002 onda smo se osnovali.
2: Koliko vas je?
1: Pa ako nas svi skupa budemo, onda imamo nas oko 20 u grupi koji pjevaju.
2: Jer se čuje hrvatska riječ tu, jer pjevati to se može naučiti?
1: Najviše kad smo na probi, onda tam na probi hrvatski.

Neobitelj živi u Erčinu od 1690. godine, jer su se Hrvati u Erčin doseljavali u dva vala s juga, prvi puta 1629. 30. godine, a drugi put 1690. kada je stigla veća skupina stanovništva. Unatrag možemo pratiti podatke, a od 1714. godine postoje i crkvene matične knjige. Doseljenici su već 1698. na obali Dunava sagradili prvu crkvu, i to u samo godinu dana. Gotovo stotinu godina kasnije, tadašnji mjesni vlastelin, obitelj Sopari, dao je na najvišem brežuljku Erčina podići veliku crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji. No i tu su crkvu gradili naši hrvatski preci, majstori su naravno bili Talijani, Austrijanci i Njemci, ali radnici naši radski Hrvati. Naše udruge i organizacije nastoje očuvati običaje, jer je stariji ljudi sve manje. Trudimo se sačuvati ono što još možemo, neprestano istražujemo i prikupljamo građu. Imamo zavičajnu zbirku, folklornu skupinu i pjevački zbor. Nastojimo zajedno s Hrvatima iz Tukulje, Anzabega, kako bismo barem povremeno bili zajedno i njegovali svoju zajednicu.

0: On u mom životu znači, ja mislim, sve, jer ja od rođenja plešem i jako, jako volim. Meni to je baš, mislim, moj život.
1: Koliko puta ste već tu nastupili?
0: Pa već 100 puta. Ja mislim, ne mogu da brojim jer već bilo toliko puno, ali ja to volim, ja u tom živim i da, ne mogu da kažem kao jedan točan broj, ali jako puno puta već.
1: Jačate plesače Erčina.
0: Da, da, jačam, jačam. Voditelj je Marko Sili, on je bio voditelj Zorica, a Zorica je raspala i sad već imamo Jabuka, je plesna grupa. On je zauvijek voditelj i od njega učimo sve.
1: Ma mladi?
0: Da, sve manje. Nažalost, u većinu nikad nije bilo toliko u centru da pričamo jezik, govorimo jezik. Tu sam ja, ja probam da bude to nekako boje i boje. Pomažem.
1: Naročito kad ste na turneji u Hrvatskoj.
0: Još nismo imali priliku, ali sad ćemo ovog ljeta u kolovozu ćemo ići na Pag, u Zavičaj. Ja ću tamo to sve pričati, govoriti i prevesti. Studiram na ETE, smjerovi moji su engleski i hrvatski.
1: Planovi za dalje?
0: A ja ću biti u budućnosti, ja mislim, profesorica hrvatskog i engleskog jezika.
1: Pa se vraćate u Erčin?
0: A ne, ja mislim, neću da vraćam u Erčin, nego prvi posao mi će biti u Hošigu. Ja se nadam, ali vidjet ćemo što će donositi budućnost. Je Veronika Heckman.
2: Događaju su nazočili i parlamentarni zastupnik Hrvata u Mađarskoj Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske samouprave Budimpešte Stipan Đurić, ravnateljica Kroatike Timaša Kanškrlin, te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić, tko se na pozornici zahvalio organizatorima i sudionicima na pozivu i najavio nastavak ovakvih susreta pod okriljem Hrvatske državne samouprave.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača, a tamo je i u pratnji Marijana Balatinac iz Mohača. Lijepi pozdrav, Marijana, čujemo se.
1: Čujemo se, lijep pozdrav, dragi slušatelji Hrvatske emisije Mađarskog radija. Evo, mi smo sada ovdje već na brodu i polako krećemo za Kornate.
0: Tko je u tvojoj pratnji, odnosno u kakvoj si ekipi trenutno?
1: Djevojke su fantastične, ima ih 21 djevojka iz 12 zemalja, a ovdje nasuprot mene sjedi Aliza Ražić-Straub iz Mohača i stvarno, mislim, fenomenalan program su za nas pripremili suradnici Hrvatske matice iseljenika i ovdje je sa nama zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora, voditeljica ovog projekta Ivana Bračić. I stvarno sve čine da se ove djevojke jako dobro osjećaju. Evo, već smo jučer imali fotografiranje, profesionalni fotograf je bio sa djevojkama. Tu su snimljene fotografije kod crkve Svete Stošije, ako dobro znam, tako se zove crkva. I bilo je i skupno fotografiranje i uvečer druženje, kupanje, a kako kažem, sada krećemo za Kornate.
0: Evo, stigli ste u Biograd na more 6. srpnja, dakle, pretpostavljam prvih dana malo da se uhodate, malo da se bolje upoznate i kao što si i sama rekla, 21 djevojka je stigla. Možemo reći, iz cijeloga svijeta su to Hrvatice?
1: Možete reći, od Južne Amerike, tu je Peru, Argentina, pa idemo sve do sjevera, srednja Europa, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Švicarska, Italija, Austrija, Njemačka, eto, Aliza je jedina koja predstavlja Mađarsku i možda još i iz Norveške, ali nisam sigurna.
0: Evo, Aliz je iz Mohača, Šokica. Kako je baš na nju pala odluka da zastupa Hrvatice iz Mađarske?
1: Ona je već više puta nastupala na našim programima gdje smo izabrali narodne nošnje, u stvari djevojke gdje su se predstavile u svojim narodnim nošnjama svog kraja. I u veljači kada je raspisan ovaj program prijava djevojkama, onda je ona mene potražila da bi jako rado sudjelovala, pošto ona, ja mislim da jedina ovako mlada od 22-23 godine je jedina u Mađarskoj koja se bavi s time da restaurira, obnavlja naroda, šije narodne nošnje i onda je zatražila od mene da ju ja otpratim. I stvarno donijela je takvu nošnju mlade žene mohačkih šokaca da prekrasna, veoma stara, veoma stari oprećak koji je ponovo izvezla, stavila novu čipku, sasvim restaurirala jedan stari oprećak, isto i tako i suknja i kecelja svilena, pa onda oglavlje je napravila, rekonstruirala po starim fotografijama koji se zove burundžuk. To su nosile žene dok nisu rodile svoje prvo dijete. Dakle, od svadbe pa do rođenja prvog djeteta. Jako lijepo, jako lijepo. Mnoge su isto tako donijele stare narodne nošnje, a naravno ima i onih novijih.
0: Inače, na društvenim mrežama se vidi kakva je ta nošnja. Naime, i ti si objavila nekoliko fotografija, a trebamo i to reći da izbor se održava u dva dijela, dakle može se i preko interneta glasovati na Aliz, a sam izbor će biti u Tomislavgradu, ako se ne varam.
1: Prvo večeras kad se vratimo nazad sa Kornata, ovdje u Biogradu će biti revija na rivi, sad se gradi pozornica, to će biti promocija hrvatske kulture, tih djevojaka. Inače, naš domaćin je grad Biograd. Dakle, stvarno, stalno nas vode u neke konobe, u neke restorane, svako nudi svoju najbolju hranu. To će biti večeras i onda sutra prije podne, već ujutro nakon doručka, putujemo za Tomislavgrad u Bosnu i Hercegovinu. Tamo ćemo prvo obići Franjevački samostan i čeka nas ministar kulture. Ja mislim da je to veoma velika čast za ove djevojke, da ministar kulture Bosne i Hercegovine čeka te djevojke.
0: I, dobro. Da? I kada će se održati finale zapravo?
1: Da, finale će biti 10. dakle u petak u večernjim satima na glavnom trgu Tomislavgrada. Onda u subotu nas još vode na razne izlete u Bosni, dakle tamo u blizini ćemo obići neke znamenitosti i onda u nedjelju nakon doručka se vraćamo u Zagreb. Inače smo svi zajedno došli. Mi smo trebali osigurati prevoz do Zagreba i Zagreba zajedničkim autobusom idemo svakoda.
0: Evo Marijana, par dana ste već zajedno sa djevojkama iz cijeloga svijeta, sa Hrvaticama. Jesu li se upoznavale? Kakve su povratne informacije? Što su rekli za šokačku nošnju koju nosi Aliz, na primjer?
1: Pa gospođa Rora je sasvim oduševljena. Kaže da ove godine su toliko složne djevojke. Aha. Da davno je već tako bilo. Već i večeras su išle zajedno na Tulum, pa su se vratile u kasnim satima. Dobro se osjećaju. A Lizina nošnja stvarno je veoma, veoma lijepa i svatko je iznenađen da netko radi to i da postoji još takva mlada gospođica.
0: Koja se bavi takvim stvarima. Da. To je prava rijetkost, inače, svakako. Da. Draga Marijana, hvala ti na ovom javljanju. Osjećajte se ugodno. Čekamo finalni rezultat, dakle u petak. Već preko noći sigurno ćemo doznati rezultat. Naravno, navijamo za našu Šokicu, za Aliz iz Mohača. A kao što rekao, evo, vi se osjećajte ugodno, pa se još čujemo.
1: Hvala, svako dobro.
0: Hvala, do slušanja, pozdrav.
2: Na srednjem valu 873 i 1188.

Nedjelja sveta, sjesen i rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sam.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Stipan Blažetin u Serdahelu ovoga tjedna se održava dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje se kroz igru i zabavne aktivnosti polaznici upoznavaju s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton, odnosno lokalna samouprava Sumartona, 11. srpnja u subotu organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog benda Ljubavnici. Na otoku Krku ove godine od 4. do 11. srpnja se održava ljetna škola hrvatskog jezika i kulture namijenjena nastavnicima hrvatskog jezika iz hrvatskog iseljeništva i manjinskih zajednica. Svečano otvorenje škole je upriličeno u subotu 4. srpnja u Maloj vijećnici grada Krka, a nakon toga je započeo stručni program namijenjen nastavnicima hrvatskog jezika iz dijaspore. Ljetna škola održava se uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Hrvatska narodnosna samouprava Šeljina. Među sudionicima ovogodišnjeg programa je i 5 nastavnika hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom 7-dnevne škole sudjelovati u stručnim predavanjima, radionicama i kulturnim sadržajima s ciljem unapređenja nastave hrvatskog jezika te jačanja veza s hrvatskim jezikom, kulturom i baštinom. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održava se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru, odnosno Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Program okuplja Hrvatice iz cijeloga svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje. Ove godine Hrvatice iz Mađarske na reviji predstavlja Aliz Štraubražić iz Mohača. Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira po 15. put, održava se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog zavoda Matija Gubec u Tavankutu. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. Seminar obuhvaća teme plesa, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente bunjevaca i tradicijske vještine, izrada predmeta od slame. Ovogodišnja Bajska fišijada održava se već po 29. puta. Priredbe započinju sutra, a završna manifestacija, kuhanje fiša na glavnome trgu i u okolnim ulicama, se održava u subotu. Na ovogodišnju fišijadu, kao i u proteklim godinama, pozvane su i delegacije pobratimljenih hrvatskih gradova iz Biograda na moru, Požege te Labina. Paljenje vatre i službeni početak kuhanja je u 18 sati, a dopunski programi u gradu i na otoku Petefi traju do sitnih sati. Građanska čitaonica u Mohaču 11. srpnja u Mohaču u subotu organizira žetvenu svečanost u sklopu koje se demonstriraju stari načini žetve kosom i srpom, odnosno način vršidbe. Nakon toga slijedi folklorni program u sklopu kojega nastupa i omladinska plesna skupina Mohačke šokačke čitaonice. Također tijekom predstojećih dana u Petrijevcima u susjednoj Hrvatskoj od 10. do 12. srpnja ponovo će oživjeti duh nekadašnje Slavonije kroz 32. petrijevačke žetvene svečanosti, manifestaciju koja već više od 3 desetljeća čuva običaje, pjesmu i folklor, te uspomenu na nekadašnje žetvene radove. U sklopu trodnevne manifestacije oživit će se tradicionalni prikaz žetve, a uz to na završni dan, to jest u nedjelju, održat će se i smotra folklornih društava u sklopu koje nastupa i KUD Biser iz Dušnoka. Pećuška biskupija objavila je značajne kadrovske i organizacijske promjene koje stupaju na snagu 1. kolovoza. Među promjenama ističe se i nova služba svećenika Sebastijana Mihovića, koji će biti premješten iz Mohača u župu Pećuške prvostolnice, gdje će preuzeti službu kapelana. Nakon odlaska Sebastijana Mihovića, novu službu kapelana u Mohaču preuzet će Petar Lapoši.
1: Vremenska prognoza.
0: U prijepodnevnim satima se očekuje pretežito oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno razvedravanje i sunčano vrijeme. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Šomojske županije te Hrvatske narodnosne samouprave Potonje u rekreacijskom parku u Potonji 3. srpnja održan je gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Kao i svake godine, ova popularna manifestacija okupila je mnogo ekipa. 17 kuharskih, odnosno 9 nogometnih. Za dobro raspoloženje sudionika pobrinuo se tamburaški sastav Misija. Na natjecanju u kuhanju 3. mjesto osvojila je ekipa iz Potonje, 2. mjesto ekipa Zajedništvo iz Barča, a 1. mjesto također iz Potonje. Najljepši kuhar Podravine postao je ove godine Nandor Schmidt, kuhar Hrvatske samouprave Novoga Sela, a u nogometu 3. mjesto osvojila je ekipa iz Sigeta, 2. mjesto ekipa iz Naljatada, a 1. mjesto ekipa iz Barča. Prilog pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje Irenka Kraner, član potonjske ekipe Jozo Dudaš te članica ekipe iz Dombola Ruža Šebešćen.
1: Danas se ponovno održava gastronomski festival, priredba pod nazivom Najljepši kuhar Podravine i noćni nogometni kup tu u Potonji. Koliko ekipa se natjeca u kuhanju?
2: To mislim da 17 ekipa kuhaju, gulaša bumo i prkete, da budu nogomet. Ima 10 momčadi ko bu se igrali za nogomet. Sad bude oko 8 sati budu se pa će igrati. Onda bude ko bu najlepši sokač. Onda bude vašinje rezultata. I onda potlam malo budu igrali i budu svirali tu Misija.
1: Otkud su pristigle kuharske ekipe?
2: Ima i Dombola, i Foku, i Lukovišće, i Daranj, i Barča, dva ima Barča, i Martinaca, i Hrvatske imaju, imaju iz Bojeva, i imaju još i Lukovišće od Vratiće. Imamo dosta sad.
1: Ovo je najveća priredba tu u Potonji?
2: Najveća je, onda potlam bude jedno festival još do augustuša, sad bude onda kraj.
1: Koliko Hrvata ima tu u Potonji, sve manje?
2: Jako manje, jako manje smo, jako u selu. Mladi su otišli, onda znaš, stari sam, sam mi stari imamo. Iako malo ima i stari, pa 70 od 50 godina nemamo dole. Onda znaš da deca su otišli, ko bi sad bi bili, onda otišli su u varošu, svatko radi tam, onda sa stari imamo, a vidiš da nemaju jako. U selu nemaju, stari svijet ne ide nikam. Ko još bi mogao iti, onda sad bolimo noga i svatko i onda znaš da kako to. To još i dobro da toliko imamo, vidiš, zato imamo. Svatko dojde, voju tu ka bit. To lijepo, lijepo se igra i zajedno smo. Nako, vidiš da tu nema da jedno za drugo juta ili nešto. To svatko ide jedno za drugo.
1: To je najvažnije da smo zajedno i družimo.
2: A to je najvažno. Malo smo, onda bar da sama na vrpi bluda. Ja ne znam zašto treba uvijek nekam drugo gledat. Kad mi ne budemo stari, onda tu ne bu ništa. To svašće tako projde. Buš ti to vidla. Vidiš čim manje svijet. Bar kud ideš, svakdje tako je. Ako nema goste u selsku, u domu nema, ne ideju jako. Stari svijet ne ide nikam. Zatvori se doma i onda mladi nemaju. Ako dojde doma od varoša je negdje u Pečuva, u Siget, jer Barčini radiju, oni dojdu tuka zato kad ima nogomet. Onda zato imamo drugačije.

0: Što si ti danas kuhao?
1: Gulaš, to mešano hrvatski i mađarski, mađarsko jelo. Gulaš jednostavno kako smo mi tako naučili u Potonji. Malo više mesa unutra, ne gra, onda je ukusno. Kajš ima repa, žuta repa, luk, mrkva, bijela repa, češnjak, biber, crvena mlevana paprika i soli. Pa što Bog da, sam nisvejedno da koliko se dene unutra.
0: Ti voliš inače kuhati?
1: Pa da, pa ja svaku godinu kuham. Ja to volim. Volim jest i kuhat volim.
0: Što ta priredba znači tu na selju u Potonji? Zašto je ta priredba važna za vas?
1: Pa to tradicionalna priredba, sad već puno godina tu, kuhanje je i noćni nogomet. Puno ima sveta, dođaju iz Hrvatske, iz Matice, iz okolice hrvatska sela i mađarska sela i nogometaši i kuhari, uvijek više nas ima.
0: Ja znam da ti voliš pisati stihove, pjesmice. Jesi li za ovu prigodu nešto napisao?
1: Mislio sam se, sam nisam imao vremena, a hoću pisati. Uvijek posle priredbe pišem da kakva bila priredba. Može biti da, hoću pisati, da.

0: Na redu je glazbeni kutak, rubrika u kojoj predstavljamo poznate hrvatske izvođače, odnosno njihovu bogatu glazbenu karijeru. Od prvih nastupa s grupom More do rasprodanih koncertnih dvorana, Doris Dragović izgradila je jednu od najuspješnijih karijera na hrvatskoj glazbenoj sceni. U sljedećem prilogu donosimo priču o njezinim glazbenim počecima, eurovizijskim nastupima i pjesmama koje su obilježile više od 40 desetljeća njezina stvaralaštva. Pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Doris Dragović, rođena Doroteja Budimir, rođena je 1961. godine u Splitu. Ljubav prema glazbi pokazivala je od malih nogu, a ozbiljnije se počela baviti pjevanjem početkom 80. godina. Prve glazbene korake napravila je kao članica splitske grupe More. Upravo je s tom grupom stekla iskustvo nastupajući pred publikom, a njezin snažan glas odmah je privukao pozornost. Album Tigrica ostvario je zlatnu nakladu, a pjesma Hajde da se mazimo bila je jedan od prvih većih uspjeha.
2: Ajde da se mazimo.
3: Šta kažeš?

Nakon uspjeha s grupom More, Doris odlučuje krenuti samostalnim putem. Pokazalo se da je to bila odlična odluka jer je već 1986. godine ostvarila jedan od najvažnijih trenutaka svoje karijere. Na Jugoviziji pobjedila je s pjesmom Željo moja i dobila priliku predstavljati tadašnju Jugoslaviju na izboru za pjesme Eurovizije u Norveškoj. Osvojila je 11. mjesto, ali pjesma je vrlo brzo osvojila publiku i postala jedan od najvećih hitova njezine karijere. Iste godine objavila je i svoj prvi samostalni album koji nosi naziv upravo po toj pjesmi. Time je započelo razdoblje tijekom kojeg je Doris iz godine u godinu nizala nove uspjehe i gradila status jedne od najvećih zvijezda domaće zabavne glazbe.

Krajem 80-ih gotovo svake godine objavljivala je novi album. Redali su se Tužna je noć, Tvoja u duši, Pjevaj srce moje i Budi se dan, a mnogi od njih ostvarili su platinaste i dijamantne naklade. Publika je voljela njezine balade, ali jednako su uspješne bile i brže pjesme. Doris je u to vrijeme bila među najtraženijim pjevačicama, a njezini koncerti okupljali su tisuće ljudi. Glazbeni kritičari često su isticali da njezin glas ima posebnu toplinu i snagu, te da svaku pjesmu otpjeva s mnogo emocija. Upravo je to ono zbog čega su njezine pjesme ostale popularne i nakon toliko godina.

Početkom 90-ih Doris je zajedno s brojnim hrvatskim glazbenicima sudjelovala u snimanju domoljubne pjesme Moja domovina, koja je ostala jedan od simbola tog vremena. Nedugo nakon toga objavila je album Dajem ti srce, a istoimena pjesma posebno se istaknula svojom snažnom porukom. Sredinom 90-ih započela je suradnju s Tončijem i Vjekoslavom Huljić. Upravo su zajedno stvorili neke od pjesama koje će obilježiti njezinu karijeru. Album Baklje Ivanjske otvorio je novo glazbeno poglavlje i pokazao da Doris uspješno spaja mediteranski zvuk sa suvremenom zabavnom glazbom.

Kada se govori o Doris Dragović, teško je ne spomenuti 1999. godinu. S pjesmom Marija Magdalena pobjedila je na Dori i ponovno nastupila na Eurosongu, ovoga puta predstavljajući Hrvatsku. U Izraelu je osvojila izvrsno 4. mjesto, što je i danas jedan od najboljih hrvatskih rezultata na tom natjecanju. Iako je nastup pratio i manji spor oko pratećih vokala na Matrici, to nije zasjenilo uspjeh pjesme. Marija Magdalena ubrzo je postala veliki hit i mnogi je smatraju jednom od najboljih hrvatskih eurovizijskih pjesama svih vremena.

Nakon toga Doris je nastavila objavljivati novu glazbu. Album Malo mi za sreću treba donio je pjesme koje su vrlo brzo osvojile publiku. Među njima su Krivi ljudi, Zemlja istina, Ni da mora nestane, te naslovna pjesma. Upravo su te skladbe još jednom pokazale koliko se njezin glas prirodno uklapa u dalmatinski glazbeni izričaj. Bez obzira pjevali baladu ili nešto bržu pjesmu, Doris uvijek ostaje prepoznatljiva po iskrenoj interpretaciji. Zbog toga njezine pjesme i danas imaju posebno mjesto u srcima publike.

I nakon više od 4 desetljeća na sceni Doris Dragović ne prestaje nastupati. Rasprodala je Arenu Zagreb, oduševila publiku u Spaladium Areni, nastupala na Dubrovačkom Stradunu i održala brojne koncerte diljem Hrvatske i regije. Dobitnica je Večernjakove ruže, Zlatnog studija i mnogih drugih priznanja koja potvrđuju koliko je cijenjena među publikom i glazbenim stručnjacima. Danas se njezine pjesme slušaju jednako rado kao i prije 20 ili 30 godina. To je možda i najveća potvrda njezine uspješne karijere. Pjesme ne stare, a publika joj ostaje vjerna.

0: Vijesti.
1: Na poziv zastupnika mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Roberta Jankovića, hrvatski glasnogovornik u mađarskom parlamentu Ivan Gugan sudjelovao je u Korojđu na svečanom otvorenju nove športske dvorane. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je suradnja Hrvatske i Mađarske u području zaštite nacionalnih manjina primjer dobre prakse, te potvrdio nastavak potpore Hrvatima u Mađarskoj. Gugan je razgovarao i s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek o aktualnim pitanjima hrvatske zajednice, posebno Hrvatskom kazalištu u Pečuhu, kao i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te državnim tajnikom Zvonkom Milasom o daljnjoj suradnji i potpori Hrvatima izvan domovine. Ostale vijesti. U Sumartinu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambore, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije domaćih vina i tamburaške glazbe. Pod motom Tradicija, okus i pjesme našeg kraja, organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumartun i samo mjesto. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen. U Santovu će se iduće subote 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje na sportskom igralištu, malom nogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuju i natjecanje u kuhanju, te bogata gastronomska ponuda. Večerni dio programa održat će se na trgu Albert Florian, gdje počinju razni koncerti. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održat će se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru i Tomislavgradu. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicima su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Štraub-Ražić, za koju možete i glasovati. U gradu Krku u subotu 4. srpnja započela je 9. ljetnja škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore, koja će trajati do 11. srpnja. Tijekom 7-dnevnog programa polaznika očekuju jezične i pravopisne radionice, predstavljanja, terenska nastava te upoznavanje kulturne i povijesne baštine otoka Krka i Kvarnera. Organizator projekta je Hrvatska narodnosna samouprava u Šeljinu uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a voditeljica škole je profesorica doktorica Sanja Vulić. Među sudionicima su i nastavnici hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom boravka razmjenjivati iskustva i usavršavati svoje stručne kompetencije. Hrvatski internat Collegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pečuhu i Budimpešti za akademsku 2026/7. godinu. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Pečuhu i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Pečuhu ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Pečuhu i 50.000 forinti u Budimpešti. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna tekuće godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Od 15. do 19. srpnja Zagreb će biti domaćin jubilarne 60. međunarodne smotre folklora pod motom Otpornost baštine. Uz brojne skupine iz Hrvatske nastupit će predstavnici hrvatskih zajednica izvan domovine, kulturno-etničko društvo Poljeće iz Buenos Airesa u Argentini, tamburica Trajštof iz Austrijskog Gradišća, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore u Bosni i Hercegovini, te Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta u Vojvodini. Sudjelovat će i folklorni ansambli iz Argentine, Češke, Italije, Sjeverne Makedonije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske i Tajvana. Program uključuje folklorne povorke, koncerte, radionice, predstavljanja nematerijalne kulturne baštine. Otvorene su prijave za međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Čakovec će od 29. srpnja do 2. kolovoza biti domaćin 62. Porciunkulova, najveće turističko-kulturne i vjerske manifestacije Međimurja. Posjetitelje očekuju koncerti, kulturni i gastronomski programi u 10 festivalskih zona. Na glavnoj pozornici nastupit će Prijevo kazalište Mladen Grdović, Sergej Četković, Matija Cvek i Neda Ukraden. U sklopu duhovnog programa održat će se mise na hrvatskom, mađarskom i slovenskom jeziku. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koja će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana preći preko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaše, kanuiste, SUP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju.
0: Prognoza.
1: Preko dana nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice ponajprije na sjeveroistoku zemlje može pasti kratkotrajna kiša ili se razbiti poneki pljusak s grmljavinom. Puvat će umjeren do jak zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 19 stupnjeva, dok će tijekom dana ponovno zatopliti. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 33 celzijeva stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam Anitu Gujaš, voditeljicu kampa u Santovu, čiji je domaćin i organizator Zemaljska udruga Šokački Hrvata u naselju. Kako vam je prošao tjedan?
2: Dobar dan vam želim ja, hvala. Jako dobro, djeca se odlično zabavljaju, lijepo nam je vrijeme. 28 djece imamo. U ponedjeljak smo međusobno upoznali jedan drugoga, formirali smo grupe. U utorak smo imali kreativne radionice, djeca su oslikavala staklo, to su jako uživala i lijepo su radili. U srijedu smo otputovali u Baju, u hrvatsku igraonicu koju je organizirao Kulturni centar Bačkih Hrvata. Tamo su djeca pjevala, plesala, kvizove smo pravili, kreativne radionice su bile i na Pohanac je bio. Poslije toga smo tamo večerali. U četvrtak smo organizirali sportski dan i zajedno smo pripremili i skuhali ručak, krumpir pa prekaš, to su djeca jako uživala. U petak ponovo imamo kreativnu radionicu na kojoj su djeca počela izrađivati jedan mali dio šokačke santovašnje nošnje, škovrtlje. U subotu ćemo održati završni dan kampa, tamo ćemo još isto pjevati, pričati, malo ćemo se još igrati i kamp ćemo završiti jednim zajedničkim ručkom.
1: Koja vam je to godina od kad ste s djecom preko ljeta?
2: Ova nam je sad druga godina.
1: Santovo ima svoje znamenitosti. Bilo je prilike upoznati se s njima, odnosno vježbati hrvatski jezik.
2: Da, preko tjedna smo imali i jezične zadatke. Učili smo nove popularne pjesme, isto na hrvatskom jeziku. Plesali smo i idemo na svetište, tu u Santovu, na Santovačku vodicu.
1: Santovo ima svoje spomenike, kulture, zavičajnu kuću, izložbu. I
2: sad smo baš u momentu tu u zavičajnoj kući u Kuriji i djeca tu mogu puno stvari pogledati.
1: Preko godine je radite neke slične programe s njima u naselju?
2: Da, djecu vodimo isto u ovu kuću, idemo na kanal s njima, učimo Santovu.
1: Kamp je bio besplatan za sudionike ili?
2: Kamp je bio besplatan. Ima obitelji odakle su i više djeca došle, to je pomoć za.
1: Ko su vam još bili pomagači, animatori?
2: Imali smo kolege, došao nam jedan kolega iz Bera, imali smo iz Hrvatske pomoći. Financijski nam je pomagao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Djeca i mještani očekuju taj kamp?
2: Da, djeca očekuju. A planiramo na godinu da bi organizirali kamp da djeca mogu tu spavati kod nas u školi u domu.
1: A imate i šokačku kuću, jeste ju pogledali?
2: Da, posjetili smo ju, da. Imali smo dosta puno programa ovog tjedna. Djeca su već malo umorna.
1: Onda će nastaviti kod svojih kuća ljeto. Puno vam hvala što ste sve ovo podijelili s nama, mi ćemo to prenijeti slušateljima i da vama ugodan odmor.
2: Hvala i vama.
3: U subotu 4. srpnja je završen u Santovu kamp za osnovnoškolce hrvatskih škola u organizaciji Zemaljske udruge Šokačkih Hrvata, koji su 6-dnevni boravak, programe i prehranu osigurali ove godine za 28 mališana.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 28. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 8. srpnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama od urednika Tome Furija.
2: Dragi slušatelji, u sutrašnjoj najnovijoj 28. ovogodišnjoj Hrvatskoj kronici vodimo vas u Dušnok u Bačko-Kiškunsku županiju, gdje smo nedavno proveli jedan cijeli dan. Za vrijeme našeg posjeta bili smo u mjesnoj osnovnoj školi, gdje se još i danas predaje hrvatski jezik. Također smo pogledali nov posjetiteljski centar, gdje se predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost naselja. A na kraju dana sudjelovali smo na promociji knjige Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkorječivo radsko selo. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.

0: Dušnog se početkom godine obogatio jednom prekrasnom zgradom. To je u stvari posjetiteljski centar koji prikazuje prošlost, sadašnjost i budućnost naselja. Među brojnim posjetiteljima našla se i jedna Dušnoćanka koja je napustila svoje rodno selo već više od 20 godina. No, uspomene ju čvrsto vežu u svoj rodni kraj.
1: Mislila sam da neću plakati, ali već sam se isplakala. Prekrasni doživljaji i prekrasne uspomene na cijelo moje djetinjstvo, na ovo selo gdje sam odrasla i stvarno puno znači. I sve ovo treba čuvati. Treba čuvati jezik, ako već taj radski ne možemo, ali barem hrvatski da se čuva, da mlade uče taj jezik, običaje, plesove, druženja, jer ovo je dio nas, našeg života i naše povijesti. I stvarno sam presretna, koliko vidite, ne tužna, nego jednostavno vraćaju se osjećaj, vraćaju se emocije. Pa nakon osnovne škole sam otišla iz Dušnoka u srednju školu, pa u Budimpeštu. Nakon toga završila sam u Hrvatskoj 23 godine, niti u Mađarskoj ne živim, kamoli u Dušnoku, ali uvijek se drago vraćam u ovo prekrasno selo.
0: Pri kraju našeg posjeta, kao kruna toga dana, bila je promocija knjige Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkoriječivo radsko selo. Estera trenutno predaje mađarski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Područja njezina znanstvenog interesa uključuju hrvatsko-mađarske jezične i kulturne veze, dvojezičnost, manjinske zajednice i sociolingvistika. Ova knjiga, koja je predstavljena u njenom rodnom selu, rezultat je višegodišnjeg istraživačkog i terenskog rada, te prvo cjelovito djelo posvećeno povijesti, govoru i kulturnoj baštini dušnočkih radskih Hrvata.
2: Na kraju smo jedne prekrasne promocije jedne knjige koja je teška 600 grama, a sadrži 400 stranica. Ali ti si rekla kao autorica te knjige da je to ljubavno pismo tvom selu. Zašto si to rekla?
3: Dosta mi je teško sad govoriti, jer zaista nakon ove večeri sam ostala bez teksta. I jako dugo se bavim Dušnokom i jako, jako sam emocionalno povezana sa svojim rodnom selom. I puno, puno sam radila na ovoj knjizi i zaista sam shvatila da mi nismo svjesni, nisam ni ja bila svjesna koje je ovo blago što nas okružuje ovdje. Da je to zaista nešto što su 300 godina sačuvali naši stari i da će to samo izumrijeti bez traga. I tako bi bilo. I onda nekako, dragi Bog mi je dao ovaj zadatak da barem dio toga sačuvam. I da dio te hrvatsko-radske baštine ostane za buduće naraštaje. I ljubavno pismo, to je zapravo zato što sam stvarno jako volim ovo selo, jako volim ove ljude i jako, jako sam zahvalna što sam ja rođena u Dušnoku i što određuje cijeli moj identitet i od mog posla, što živim tamo, što živim u Hrvatskoj, što sam odrasla u dvojezičnom okruženju, što i dan danas radim u dvojezičnom okruženju i svega toga ne bi bilo da nisam iz Dušnoka. I zapravo sam sad najsretnija jer sam shvatila danas na promociji da to nije samo meni bitno, da je to bitno i drugim ljudima i drugim mojim sugrađanima, da i drugim mojim sugrađanima. I sad kad sam potpisivala ove knjige, bio je jako veliki interes i srce mi je jednostavno ovoliko. Ja sam htjela samo objaviti te intervjue jer su tekstovi zaista s jedne strane i zanimljivi, duhoviti, a imaju, znači, dosta toga saznamo i o selu. I uz pomoć drugih ljudi sam dobila još dosta informacija. Dobila sam, na primjer, ta pisma iz Amerike, onda onaj popis riječi što je teta Marta napisala. I onda tako zapravo ta knjiga i cijela ta koncepcija je samo rasla i rasla. I svakako sam htjela napisati i tu uvodnu studiju, što zapravo na znanstvenim temeljima, ali ipak nije neki jako stručni tekst, znači svi koji su zainteresirani za temu onda mogu pročitati.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na poziv zastupnika Mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Roberta Jankovića, hrvatski glasnogovornik u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan sudjelovao je u Korođu na svečanom otvorenju nove športske dvorane. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je suradnja Hrvatske i Mađarske u području zaštite nacionalnih manjina primjer dobre prakse, te potvrdio nastavak potpore Hrvatima u Mađarskoj. Gugan je razgovarao i s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek o aktualnim pitanjima hrvatske zajednice, posebno Hrvatskom kazalištu u Pećuhu, kao i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te državnim tajnikom Zvonkom Milasom o daljnjoj suradnji i potpori Hrvatima izvan domovine. Ostale vijesti. U Sumardonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambore, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije domaćih vina i tamburaške glazbe. Pod motom Tradicija, okusi, pjesme našeg kraja, organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, Sumarton i samo mjesto. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen. U Sandovu će se iduće subote 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje na sportskom igralištu, malom nogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju, te bogata gastronomska ponuda. Večerni dio programa održat će se na trgu Albert Florian, gdje počinju razni koncerti. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održat će se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru i Tomislavgradu. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicima su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Štraubražić, za koju možete i glasovati. U gradu Krku u subotu 4. srpnja započela je 9. ljetna škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore, koja će trajati do 11. srpnja. Tijekom 7-dnevnog programa polaznika očekuju jezične i pravopisne radionice, predstavljanja, terenska nastava te upoznavanje kulturne i povijesne baštine otoka Krka i Kvarnera. Organizator projekta je Hrvatska narodnosna samouprava u Šeljinu uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a voditeljica škole je profesorica doktorica Sanja Vulić. Među sudionicima su i nastavnici hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom boravka razmjenjivati iskustva i usavršavati svoje stručne kompetencije. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pećuhu i Budimpešti za akademsku 2026/7. godinu. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Pećuhu i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Pećuhu ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Pećuhu i 50.000 forinti u Budimpešti. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna tekuće godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Od 15. do 19. srpnja Zagreb će biti domaćin jubilarne 60. međunarodne smotre folklora pod motom Otpornost baštine. Uz brojne skupine iz Hrvatske nastupit će predstavnici hrvatskih zajednica izvan domovine, kulturno-etničko društvo Poljeće iz Buenos Airesa u Argentini, tamburica Trajštof iz austrijskog Gradišća, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore u Bosni i Hercegovini, te Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta u Vojvodini. Sudjelovat će i folklorni ansambl ansambl iz Argentine, Češke, Italije, Sjeverne Makedonije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske i Tajvana. Program uključuje folklorne povorke, koncerte, radionice, predstavljanja nematerijalne kulturne baštine. Otvorene su prijave za međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Čakovec će od 29. srpnja do 2. kolovoza biti domaćin 62. Porciunkulova, najveće turističko-kulturne i vjerske manifestacije Međimurja. Posjetitelje očekuju koncerti, kulturni i gastronomski programi u 10 festivalskih zona. Na glavnoj pozornici nastupit će prvo kazalište Mladen Grdović, Sergej Četković, Matija Cvek i Neda Ukraden. U sklopu duhovnog programa održat će se mise na hrvatskom, mađarskom i slovenskom jeziku. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koja će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana preći preko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaše, kanuiste, SUP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju.
1: Prognoza.
2: Preko dana nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice ponajprije na sjeveroistoku zemlje može pasti kratkotrajna kiša ili se razviti poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 19 stupnjeva, dok će tijekom dana ponovno zatopliti. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Međimurske i pomurske popevke već desetljećima uspješno spaja s modernim glazbenim izričajem jedan od najpoznatijih hrvatskih etnoglazbenika Mirko Švendažiga. Rođen je 1964. godine u Prelogu, odrastao je u Čehovcu, a glazbom se bavi još od djetinjstva. Tijekom bogate karijere objavio je niz studijskih albuma, među kojima su Fiolica, Cukor, Pekeraj, obiteljski album te nekoliko albuma sa sastavom Žiga i Bandisti, s kojima je tradicionalnoj puvačkoj glazbi dao novo ruho i približio je mlađim naraštajima. Dobitnik je brojni priznanja za očuvanje, promicanje međimurske glazbene baštine, a svojim je radom postao jedan od njezinih najprepoznatljivih ambasadora. O tome kako čuva glazbenu baštinu Međimurja i Pomurja, te zašto ga publika s obje strane granice uvijek rado očekuje, u prilogu Bernadete Blažetin.
2: Mirko Švendažiga go pjeva prekrasno već dugo, dugo godina. Pjevate naše popijevke i nekako i prerađujete i tako prenesete i na mlađe naraštaje. Pa od kada vi to radite i odakle ta ideja da obradite te narodne pjesme?
3: Isprva je to sve krenulo sa onim električarskim instrumentima, dakle sa instrumentima na kojima sam ja onda svirao 90-ih godina. To su bili klavijatura, bubanj, bas gitara, gitara. To više možda malo kao rokerski zvučalo, ali u zadnje vrijeme ta međimurska glazba je tak dobra da se može obraditi sa puno instrumenata. Jedno vrijeme me držalo da sam radio sa cimbalom, ali zadnjih godina radim sa mojim puhačima, sa bandistima, sa trubama, i to u stvari je nekakvi identitet i moj, a i ovoga našega tog sjevernog kraja, jer tamburica znamo da je došla sa juga, s turskih krajeva, a pleh, dakle ta muzika s kojom ja sad nastupam, je više od gore, od kraljevstva gornjega iz Europe, i tako da te trube i pomognuto sa bubnjem, ja sam to malo više energije stavio, malo približio mladim ljudima, mladi ljudi su to prokužili i hvala Bogu, evo ga, tu sam već 10 godina sa bandistima trajem i konačno kod vas sa bandistima danima tambure, vina i zlevanke, probao sam zlevanku, prefina je.
2: 25 godina, to je četvrt stoljeća. Naši pomorski Hrvati vas slušaju.
3: Pa je, i meni je jako drago da čuvate svoj identitet tu u Pomorju i da me zovete na manifestacije od Mura Kerestura do Mlinarci, do Pustare. Ja se zahvaljujem, koristim ovu priliku da i dalje čuvate svoj identitet i da budete to kaj jeste pravi Hrvati, jer vi moram priznati da putujem okolo po svijetu, da vi imate puno autohtonih pravih hrvatskih kajkavskih izraza, puno kod vas naučim kad sam tu. U Međimurju do pojave Žige bandista bilo je gradski puhački orkestar Čakovec, limena glazba Belica i limena glazba Donji Kraljevec. Kad su se pojavili Žiga i bandisti, dakle ja sa svojim bandistima, u Međimurju se osnovalo još 12 puhačkih orkestara. Ja mislim da je Međimurje županija koja ima najviše puhačkih orkestara, ali je to bilo, ja vjerujem, u stvari sam siguran da je rezultat toga svega pojavljivanje Žige i bandiste na hrvatskoj televiziji, onda klinci, djeca kad vide bandiste, ja znam da djeca po vrtiću vele, ja želim biti bandist. Ja želim svirati kao Žigini bandisti, i posljedica ovoga svega tih osnivanja limenih glazbi po Međimurju je posljedica to što su Žiga i bandisti popularni u Hrvatskoj. I ja sam jako ponosan na to, i ako budete mene više zvali ovdje kod vas u Pomorje, ja vjerujem da budu vaša djeca, kad budu čula taj dobar zvuk i tu dobru energiju koju sijemo ja i moji dečki, onda ja mislim da budu i više želje izražavali da se i oni bave upravo takvom vrstom glazbe.
2: Odakle ste krenuli, kako je onda bilo?
3: A krenuo sam ja iz mojega maloga Čehovca, sa mojih 16 godina. Kak i svaki svirač, prva gaža bila je kod mojeg brata u Krčimi, i to je bilo, ja sam krenuo kao bubnjar. Moj prvi bend zvao se Amor i svirali smo od vatrogasnih zabava do prošćenja, do maturalnih zabava, pa onda sve do svadbi. Kad su krenule svadbe, to je dosta mukotrpan posao. I onda ti 90-ih godina, kad je Hrvatska se osamostalila, ja sam krenuo svirati u pratećem bendu Tomislava Ivčića, i onda ta nasilna smrt koja je Tomislava Ivčića zadesila, opet prekid nekakve, ajmo sad nazvati te malo veće i jače karijere, i opet sam morao krenuti sam, se uzdati u use i potegnuti svojom snagom i sa svojim umijećem krenuti u to nekakvo i nešto. To nekakvo i nešto je bilo obrada međimurskih pjesama i evo mene tu ja.
2: Krenuli ste u bendu, kažete da ste svirali bubanj, tada niste pjevali ili kako
3: jesam,
2: je to dojeste?
3: Jesam, da. Mm-hmm. Tada sam pjevao, bio sam bubnjar u bendu i sad cijeli repertoar sam pjevao i to je bilo malo neobično i malo čudno jer je bilo bend u kojem pjeva bubnjar. To je bilo apsolutno nepojmljivo za ono vrijeme i nepojmljivo je za sad ova vremena da bubnjari pjevaju. Međutim, kako smo se mi širili, tako smo uveli u bend bubnjara i ja sam postao frontman kao pjevač i onda ponovo tih kao pjevač sam želio da me neko primijeti, bio to Tomislav Ivčić, njemu sam se kao nametnuo, no međutim karijera je otišla u drugom smjeru i kako su Dalmatinci imali jako jaki lobi u Hrvatskoj pa su dalmatinske pjesme furali taj dalmatinski izričaj, ja sam uvijek bio nekako drugačiji od svih svirača i od svih pjevača. Moja mama je uvijek za mene rekla da nisam kak druga deca i kad sam krenuo tu karijeru graditi nekakvu i raditi, onda sam htjel iz zabora izleći ove međimurske pjesme i bio sam prvi koji je snimio kazeta, onda još nije bio CD, nek je bila kazeta sa tim međimurskim starinskim pjesmama i to je naišlo na jako veliki uspjeh. Ljudi su to prihvatili i evo, ja sam do sad napravio 8 albuma sa međimurskim pjesmama.
2: Kakvo prihvaćanje imate u Međimurju?
3: Ljudi u Međimurju bi morali više poštovati međimursku glazbu i Međimurje. Ljudi u Međimurju bi morali više poštovati susjeda, brata, sestru, sina. Ja sam jedan veliki domoljub, ponosim se time, volim Hrvatsku, volim Međimurje, volim svoje korijene i volim svoju obitelj. Iznad svega poštujem ovo sve kaj sam nabrojio, ja poštujem to sve.
2: Ova međimurska popevka, kako je? Je li teško obraditi ili nije, recimo, na ovu moderniju glazbu što vi svirate?
3: Nije. Ako to čovjek voli.
2: Da to vi sami radite ili imate pomoćnika?
3: Potpuno sam, sve sam radim i to je nešto ono kaj ja osjećam i kad ti glazbu tak dobro osjećaš, onda sve možeš napraviti s njom. Međimurska pjesma je kvalitetna, ja vjerujem da je najkvalitetnija od svih podneblji u Hrvatskoj. Ja garantirano tvrdim da je međimurska pjesma zahvalna za pjevanje, da je zahvalna za obradu, ima taj lijepi kajkavski vokalitet koji svi stručnjaci na svijetu vele da je kajkavski jako pjevni kao jezik i ta pentatonika u toj međimurskoj glazbi, to je daje nekako posebno draž. Samo pravi ljudi na pravom mjestu je obraditi i dati tu svoju dušu i dati tu svoju emociju unutra. Jer međimurskoj pjesmi ako ti ne daš emociju, ne znam baš da li je ono.
2: Tko su bandisti?
3: Bandisti su...
2: Isti ili se mijenja?
3: Ne, uvijek su isti. To su dečki koji su krenuli s menom prije 11 godina u jednu avanturu koju oni nisu pojma imali što će im se dogoditi u životu. I oni su bili 17-18 godišnjaci i krenuli su dečki na studije, na fakultete, na akademije u Zagrebu, u Gracu, na glazbene akademije. Oni su prije 12 godina bili studenti, a sad su to profesori u Daruvaru, profesor je u Samoboru na glazbenoj akademiji, profesor je u Zagrebu, profesori su u Varaždinu na akademija, tako da prekrasni ljudi koji su od nule sa menom krenuli u jednu avanturu koja je evo sad vrhunac nekakvog, ću ja to reći, etna u Hrvatskoj. Usudim se reći da smo mi najpopularniji etno bend u Hrvatskoj. Ja prodajem najviše CD-ova, ja imam najviše nastupa, ja imam najviše televizijskih, ja imam najviše publike. Kad mi krenemo na trgu pjevati u Zagrebu, ispod spomenika Bana Jelačića, mogu doći, da ne navodim sad, vodeća imena hrvatske etno glazbe od svih. Dakle, neću niko imenovati. A imaju po 100, 200, 300, maksimalno 500 posjetitelja na trgu kad imaju svoje koncerte. Kad Žiga i bandisti imaju svoj koncert, to se okupi po 5 do 10 tisuća ljudi. Tisuća ljudi, dobro ste čuli, to je znak da ti vrijediš i da ti pjesma vrijedi. I evo, ono što ja u stvari jesam. Ja sam u stvari velika, velika emocija. Ja sam čovjek koji je emotivno strašno vezan za Međimurje. Posebno za Međimurje.
2: Dakle to?
3: A ne znam, to je tak. Ja sam se rodio mrtav. Ja ne znam da, vjerojatno je to Bog tako odredio, da bi mene moja mater spasila, zamolila doktora, nek me pronađe doktor, di me ostavila sestra, poslije poroda, i di mi je umjetno disanje dal, i spasio mi život, i valjda to Bog predodredio da to bude nekakvi drugačiji mali Mirko, i to je tak, to jednostavno ili jesi ili nisi.
2: Bilo kad naši Hrvati vas zovu, vi ste uvijek tu.
3: Ja volim doći ljudima, ako me ljudi zovu iskreno, ja to osjetim. Kod mene nema automatizma, ja sam iskren čovjek u srcu, ja se volim dati i kad publika mene prokuži, sad me pukla emocija, kad publika prokuži to kaj ja želim reći, meni je to najveća nagrada. Možeš imati teške milijune bilo kakvih novaca, ali ako ti nemaš zadovoljstva u srcu i ako ti nemaš ono nešto kaj jednom jedinom čovjeku na svijetu, na kugli zemaljskoj, ako možeš dati i prenijeti, potaknuti ga da ili zaplaće ili da se razveseli, ili da pljesne ili da vrisne, već si ti puno napravio. Ti si tom čovjeku ili produžio život, ili si mu razveselio dan, ili si mu promijenio krvnu sliku, a i jednog čovjeka ako takneš, već si puno napravio. A evo, ja dotičem puno ljudi i zahvaljujem Bogu na tome da imam taj nekakvi dar da se ljudima mogu dati.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Blatu na Korčuli, rodnom mjestu blažene Marije Prepetog Isusa Petković, nalazi se njezino svetište u kojem od 1998. godine počivaju njezini zemni ostaci. Gotovo da nema hodočasnika koji u svetištu neće zapjevati stihove Biseru iz Malog Blata, Diko roda hrvatskoga, kod Kristana zagovaraj Mario od Prepetoga. Rubriku Vjerski trenuci pripremila je Renata Balatinac.
2: Blato na otoku Korčuli početkom 20. stoljeća svojim je životom i dijelom bitno obilježila Marija Petković. Dobrostojeća obitelj uglednoga mještanina Antuna Petkovića bila je blagoslovljena brojnom djecom, velikim posjedom, ali i dubokom vjerom. Marija, šesto dijete svojih roditelja Antuna i Marije, u svom domu podjednako je upijala potrebu rada i molitve. Njezin će cijeli život biti natopljen tim dvijema sastavnicima koje je ona živjela do uzornosti. Između desetero djece u obitelji ona je uvijek bila boležljiva i slaba, pa su je svi rado pazili te obasipali ljubavlju i nježnošću. Još odmalena imala je osjetljivo srce za potrebe drugih. Uvijek je uspijevala što god priskrbiti i odnijeti susjedima u potrebi. S djecom se rado družila, pogotovo onima siromašnijima, i poučavala ih u školskom gradivu, vjeronauku i drugim predmetima. Već odmalena znala je vrlo dobro organizirati svoje vrijeme i korisno ga upotrijebiti. U svojoj 14. godini zavjetovala se na vječnu čistoću, čime je sama izabrala Isusa za svoga zaručnika i time se odlučila život provesti u molitvi i pomaganju slabima i nemoćnima. Živjela je u skladu sa svojim vremenom i prepoznala gdje je i što potrebno poduzeti. U župi je sudjelovala u radu i vođenju nekoliko katoličkih društava. Njezin je rad osobito pratio i poticao dubrovački biskup dr. Josip Marčelić, koji je često navraćao u njezinu roditeljsku kuću. Uvidio je da u toj aktivnoj djevojci duh Božji oblikuje osobite darove i da je usmjerava na put velikih djela. Slutio je da ona u svojem predanju Bogu i služenju bližnjemu ide znatno ispred svoga vremena. Izvanjske su se okolnosti, prije svega političke, tako oborile da je Blato po završetku Prvog svjetskog rata ostalo bez talijanskih redovnica, koje su se brinule za sirotinju. Bijeda mjesta se u to vrijeme iz dana u dan povećavala, dijelom zbog rata, a dijelom zbog propasti privrede, što je pojačalo iseljavanje, a mnoge obitelji ostavilo bez hranitelja. Siročadi, siromašnih i bolesnih, pogotovo starijih i napuštenih, bilo je na pretek. Sve je to vapilo za pomoć, barem onoliko koliko je prije davalo u pučkoj kuhinji i sirotištu. Dubrovački je biskup prepoznao trenutak i uvidio da je došlo vrijeme za Marijin iskorak iz obitelji i obiteljskog blagostanja u posvemašnje predanje Bogu i služiti bližnjemu. 1920. godine Marija je pod biskupovim vodstvom i uz njegovu potporu utemeljila Družbu kćeri milosrđa i dobila ime Marija Propetoga Isusa. Dijelo je započela s pet svojih prijateljica s kojima je otprije surađivala u župnom apostolatu. Zbog njezina svjedočkog života pronalazili su je ne samo potrebnici i nevoljnici, nego i mnoge djevojke koje su htjele slijediti Marijin primjer te poduprijeti to Božje dijelo. Prosila je po Slavoniji i Vojvodini, pisala je na brojne crkvene i državne adrese, moleći za pomoć. Nije ostala neuslišana. Znala je da se bori za preživljavanje Božjih sirotana i ništa joj nije bilo teško ni nemoguće napraviti, samo da se izbori za potrebnike. Vjerovala je čvrsto da Bog sve vidi i upravlja, te će On pravovremeno providjeti za svaku potrebu njezinih siromaha. Na tom pohodu susrela je mnoge koji su joj pomogli i ispred gradskih vlasti, nakon čega su sami Mariji ponudili da u Subotici preuzme rad u gradskom sirotištu Kolevka. Ona sa svojim sestrama preuzima skrb za stotinjak siromašne djece 1923. godine, nakon čega započinje gradnju samostana za sestre i odgojni zavod za djecu, te djevojke u župi Svetog Roka. Bila je to druga kuća u vlasništvu družbe koja je iz dana u dan dobivala nove članice. Marija se odaziva i na poziv da svoje sestre pošalje u Latinsku Ameriku. Prva skupina od 7 sestara došla je u Argentinu u proljeće 1936. godine, a sa četvrtom skupinom 1940. godine zaputila se i Marija u kanonski pohod. Drugi svjetski rat zapriječio je njezin povratak, tako da je punih 12 godina ostala u misijskom radu, gdje je utemeljila mnoga nova polja rada družbe, a među njima i odgojne kuće u Argentini i Paragvaju. Nesumnjivo je i u njezinu radu bilo je posijano sjeme po kojem danas družba s oko 400 članica, više od polovice, broji upravo iz zemalja Latinske Amerike. Marija se vraća u Europu 1952. godine i to u Rim, gdje kupuje kuću i utemeljuje vrhovnu upravu, tada već međunarodne družbe. Godine 1956. družba je postala papinskoga prava. Zbog moždanoga udara ostala je poluuzeta. Bolest ju nije spriječila da 1959. godine posjeti sestre u domovini i pohodi svaku kuću gdje su one djelovale. Bio je to ujedno jedini njezin pohod domovini nakon povratka iz misija. Marija je uvijek rado i iscrpno poučavala svoje sestre začuđujućom dubinom i širinom. Njezina je pisana ostavština vrlo opsežna i daje temeljit uvid u njezinu osobu i značaj, što je osobito dobro poslužilo u njezinu procesu za proglašavanje blaženom. Živo se zauzimala za oživljavanje otajstva Presvetoga Trojstva u crkvi i to ponajviše za oživljavanje ljubavi i pobožnosti prema nebeskome Otcu. Umrla je na glasu svetosti 9. srpnja 1966. godine u Rimu, a pokopana je na rimskom groblju Campo Verano. Svojim izvanrednim krepostima, naravnim i nadnaravnim darovima u služenju čovjeku, postala je znak žive Božje nazočnosti u svijetu. Stoga je 28. veljače 1989. godine u Rimu otvoren biskupijski postupak za njezino proglašenje svetom. Zemni ostaci su 21. studenoga 1998. godine preneseni iz Rima u Blato. Godine 1988. na njezin se zagovor dogodilo čudo. Riječ je o spašavanju 22 mornara iz peruanske ratne podmornice koja se sudarila s japanskim brodom, pri čemu je u životnoj opasnosti zapovjednik podmornice Roger Kotrina Alvarado zavapio Mariji Petković za zagovor. Ispitivanja su pokazala da se naravnim putem mornari nisu mogli spasiti, nego da je na dijelu bila nadnaravna moć. Uz poziciju dokument o životu i dijelu Marije Petković, koji je sastavljen nakon pomnoga preispitivanja svjedoka i svega onoga što je bilo u vezi s njom, te dokazanog čuda, objavljen je dekret o junačkim krepostima i o priznatome čudu. Time je bio otvoren put za Marijino proglašenje blaženom, koji je papa Ivan Pavao II. Na svom 100. pastirskom putovanju, a trećem pohodu u Hrvatskoj, učinio u Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine. Bio je to dar ne samo Hrvatskoj crkvi, nego i svim onim mjesnim crkvama gdje djeluju kćeri milosrđa u zemljama Južne i Sjeverne Amerike, u Sloveniji, Vojvodini, Italiji, Njemačkoj i Rumunjskoj.